0: закольку до дна, бо вони то ми, а ми та уж мгла. Пійми вино за колегу до дна, бо вони то ми, а ми та уж мгла.
1: Hi guys, this is Karinette and you're listening to Radio Praga.